Akashwani Infal chu dili cho ango da kore pomai visho za haina akhaje so lai ke pijido nikal shure do sho dili haina hinya dobu khala mai ha la vyabyo.